0: مغربی بنگال سرکار نے ریاست میں بزرگ شہریوں، بیواؤں اور دیویانگ جنوں کے لیے ماہانہ پینشن میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر پھر حملے کیے ہیں، صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے زبردست جوابی کارروائی کا انتباہ دیا ہے، اور چانگزو میں آج سے شروع ہونے والے چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں۔ شروتاؤں، اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے مدھرما کارکرم۔ یہ کارکرم ہم لے کر آئیں گے ایک چھوٹی سی سندیش کے بعد۔
2: کم بیاج پہ لون چاہیے، وہ بھی ایپ سے، واہ!

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. نیشنل ڈیموکریٹک الائنس این ڈی اے نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے جی ایم سی بالیوگی آڈیٹوریم میں اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس منعقد کیا جسے منگل ملن کے نام سے جانا جاتا ہے. میٹنگ کے دوران این ڈی اے کی معاون پارٹیوں نے ایک قرارداد پاس کیا جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی گئی. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم مودی نے ملک میں مستقبل کے امتحانات میں پیپر لیک ہونے کے روکنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں سے ٹھوس کوششوں پر زور دیا.
1: آدرنیہ پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ جب پیپر لیک کا خبر آئے ترنت سرکار نے کاروائی کیا اور 13 لوگوں کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے. جو چھاتر ہیں ان کا بھوشیہ کو نقصان نہ ہو اس لیے ری ایگزامینیشن نیٹ کا پراتھمکتا دیا گیا اور ری ایگزامینیشن کو سفلتا پوروک کنڈکٹ کیا گیا اور اس کا ریزلٹ نکلنے میں کوئی ولمب نہیں کیا.
0: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں ایک اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی تاکہ ریاست کے کچھ حصوں میں بے ترتیب بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والے خشک سالی اور دیگر علاقوں میں ضرورت سے زیادہ بارش سے پیدا ہونے والے ممکنہ سیلاب سے نپٹا جا سکے. وزیر اعلی نے ہدایت دی کہ ریلیف کمشنر آفس کا کنٹرول روم 24 گھنٹے ایکٹیو رہے اور اس کی تازہ رپورٹ وزیر اعلی کے دفتر ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آفس اور متعلقہ امدادی ایجنسیوں کو فراہم کی جائے. انہوں نے ہدایت دی کہ ہر ضلع کی صورتحال کو ریاستی سطح کے ڈیش بورڈ پر باقاعدگی سے اپڈیٹ کیا جائے. وزیر اعلی نے ہدایت دی کہ سیلاب سے متاثرہ اور غیر محفوظ اضلاع کے تمام ریلیف کیمپوں کو آئندہ 3 دن میں مکمل طور پر تیار کیا جائے. ریلیف کیمپوں میں تازہ اور غذائیت سے بھرپور خوراک، پینے کا پانی، طبی سہولیات، صفائی ستھرائی اور دیگر ضروری انتظام

تعریف کریں کیا آپ کی، تعریف کریں کیا آپ کی، ان اداؤں کی کیا مثال دے، آپ کی خاموشیاں بھی بولتی ہیں اور آپ کے راز کسی کھلی کتاب جیسے بے مثال ہیں۔